0: Jesús Álvarez.
1: 16 graus e ceos despexados na capital ourensa. Unha muller de 66 anos faleceu en Tenberín tras caer do cabalo cando facía unha ruta en grupo. O suceso tivo lugar en Támagos e foi un particular o que chamou o 112 ao ver que quedara inconsciente. Os profesionais sanitarios que acudiron ao lugar tentaron reanimala sen éxito. A víctima pasaba uns días de vacacións en Castrelo do Val.
0: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos con algunhas nubes, 18 graus de temperatura, o consorcio da zona franca únese aos organismos promotores de vivenda pública. Licita por 4 millóns de euros a construcción de 90 pisos de aluguer a un prezo un 30% inferior a media de mercado. Construiránse frente ao Parque Empresarial de Balaídos.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos limpos e despexados, 17 graus de temperatura. Primeiros problemas na ría de Pontevedra co suministro de auga, cortes nocturnos na parroquia de Samieira en Rasó por escasez no concello de Poio, que informa que a interrupción do suministro tensa un horario marcado entre a medianoite e as 8 da mañá.
0: Santiago, Ramón Castro.
4: En Santiago temos algunhas brétemas néboas na zona norte de Compostela. Teremos ceos despexados, agora mesmo marcan os termómetros 16 graus. Comerciantes do casco histórico sinalan que hai moita afluencia de visitantes a Santiago, pero baixaron as vendas respeito a anos anteriores. Mentres, o Concello de Santiago impuxo unhas 43 sancións a terrazas, algunhas sen autorización, unha maior colocación de mesas ou mesmo mobiliario non autorizado.
0: Na Coruña temos bretemas de 18 graus, igual que en Ferrol. Rescatan dous menores que foran arrastrados pola corrente cando se atopaban nunha balsa hinchable na praia da Basteira, en Cariño. Unha persoa tentou axudalos dende unha táboa de paddle surf, pero non o conseguiu. Finalmente foi a embarcación de salvamento Salvamar Xaula que en sí conseguiu trasladalos ata o porto de Cariño. E actualizamos a situación dos incendios que esta fin de semana afectaron a Galicia. Segundo os últimos datos da Consellería Medio Rural da pasada noite, está controlado de Baltar, en Ourense, que afecta unhas 120 hectáreas, estabilizados os das parroquias de Arnego e Carboentes, os dous no concello pontevedrés de Rodeiro. En cada un deles arderon máis de 20 hectáreas. Son as 8:23, con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
7: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
0: Quedan só dous días para eclipse de sol, que será total, xa o saben, en concellos do norte de Galicia. Ante a alta afluencia de persoas que se agarda, a Xunta e o Goberno preparan un incremento de efectivos e dos servizos de seguridade de emerxencias no 112, o 061, as urxencias hospitalarias e os puntos de atención continuada. O Goberno galego activou de xeito preventivo o nivel 2 do Plan Territorial de Emerxencias de Galicia e constituíu o Centro de Coordinación Operativa Integrado, CECOPI, con sede nas instalacións do 112 en A Estrada. Segundo o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, o obxectivo destas dúas declaracións non resposta a ningunha emerxencia actual, senón que ten carácter preventivo para coordinar a todas as administracións. En todo caso, chama a prudencia.
9: Esperemos que a xornada se transcurra con normalidade, que a xente teña precaución, eso sempre hai que exixilo, nun caso como este, no que previsiblemente haberá moita xente nas rúas, nas calles, en distintas zonas, que non se acerquen a zonas que non se sean recomendadas ou que este recomendada a non presencia de persoas, que se sean prudentes, porque o eclipse se vai a ver dende todos os sitios e, polo tanto, a prudencia é a mellor consellera nestes casos, non? Esperemos que ese día sexe un día festivo e que podamos disfrutarlo todos.
0: Pois precisamente ante a avalancha que se agarda na procura do mellor lugar para ver a eclipse

0: Ministerio de Transportes paralizará o mércores as obras que poidan afectar a circulación das estradas. Tamén se reforzarán os servizos de autobuses para facilitar o transporte público, sobre todo unha vez rematado o fenómeno astronómico. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, expresa a súa confianza.
1: Creo que temos que mandar unha mensaxe, sobre todo, de confianza. Fixemos o traballo, vimos traballando en este e, polo tanto, vamos a ser capaces de afrontar este feito histórico con absoluta seguridade e con absoluta, é dicir, tranquilidade.
0: Pois precisamente para o mércores está convocada a folga na hostelería e na hospedaxe na provincia da Coruña. Patronales e sindicatos vanse reunir in extremis mañá martes para tentar chegar a un acordo que levante ese paro. Será ca mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Así o reclamaron as centrais convocantes, Comisións Obreiras, UGT e CIGA, e aceptou tamén a patronal esta fin de semana. E lemos hoxe en xornais de tirada nacional como El País ou El Mundo que informes do exército alertan do risco da seguridade da planta que a multinacional chinesa SAIC anuncia para Ferrol. Alientan que en un principio plantexaron instalar a súa primeira fábrica en España en Vigo ou Xixón, pero finalmente asinaron un acordo para levantala a escasa distancia do arsenal militar Ferrolán, porto clave para a Armada e tamén de Navantia. Segundo eses informes, España corre o risco de que a OTAN e a Unión Europea deixen de ver a Ferrol como un porto seguro. E mentres, moitos concellos, como escoitábamos na ronda, seguen adaptando ou ampliando restriccións por mor da prealerta por seca. O BNG reclama a Xunta unha intervención urxente para tallar os problemas inmediatos que está a provocar esta situación. A voceira parlamentaria de Agricultura do Bloque, Sonia Vidal, cree que é necesaria unha estrategia estable para a xestión da auga, xa que as secas son cada vez máis frecuentes.
2: O debate xa non é se chove máis ou se chove menos. O verdadeiro debate é se Galiza está preparada para producir alimentos nun escenario no que a disponibilidade da auga vai ser cada vez moito máis limitada. Desde o BNG pensamos que a Xunta non pode seguir actuando só cando aparecen os problemas. Hai que anticiparse. É necesaria unha auténtica estrategia de país que converta a planificación dos recursos hídricos nunha prioridade para garantir o futuro do noso sector primario. Porque non estamos ante un episodio puntual, estamos ante unha nova realidade a que hai que responder con planificación, con prevención e con investimentos.
0: Pola súa banda, o PSDG reclama ao Goberno galego un plan para recuperar as zonas afectadas polos incendios forestais e preparar o territorio para o cambio climático. E dos deportes, o Deportivo prepara xa o partido do mércores ante o Real Madrid, o trofeo Teresa Herrera, faino tras gaña lo amistoso do sábado ante o Genoa. Ademais, pecha a súa campaña de abonados con máis de 27.600 socios. E o Celta pecha a pretemporada sen ningunha derrota e ca actuación salientada de Aleix Febas, Hugo González, Hugo Burcio e Miguel Román. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Llega el momento de las oportunidades e ojo porque hoy lo hace con las ofertas máis frescas del día.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia. O auténtico verán galego non se mide en graus, mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva 180 gramos o al natural 120 gramos, fresco, 2,95 euros. Y en crudería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
1: Gavis, en confianza.
4: Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: cuestión de Sinxela, si eu paso 4 días, unha semana, nunha cidade, visitando unha cidade, pois hai maior probabilidade de que eu entre a comprar nos seus comercios, de que consuman as súas cafeterías, nos seus restaurantes, a que si paso 3 horas. Se estou de pasada, parece que hai menos oportunidade de compra, non? E digo que parece que non lle preocupa a case ninguén, porque que o que se está facendo dentro do goberno actual para atallar esta situación, esta problemática? Non? En donde están? De que serviron esas supostas campañas para aportar á cidade un turismo de calidade? En que punto estamos despois de tanto tempo? Van alá máis de 3 anos, cara onde queremos camiñar? E logo, claro, hai outra cuestión. Eu lanzo unha pregunta. Cantos de nós iríamos a pasar moito tempo a un lugar desde donde nos dicen continuamente que é mellor que non vayamos, non? Porque o sector advertía, e nos fixémolo tamén, do perigo e do irresponsable, bueno, pues de todas esas mensaxes, digamos, non amables co turismo, pues eu, si sei que non quero, que ti non queres que vaya a tua casa, pues o mellor vou pouco ou directamente non vou, non? E estas son as consecuencias. E logo está, pues, tamén a situación que está atravesando o comercio na nosa cidade, que parece que unha cousa, bueno, pues, repercute na outra, non?
1: Precisamente, señor Otero, se manifestaban deste xeito do Eduardo Abaden de Autónomos de Santiago respecto á situación do casco histórico, limpeza do casco histórico, tamén a atracción de riqueza a Santiago. Eduardo Abad.
2: Bueno, en Quedanza realmente creo que é visible, non? Visible toda a situación que desprende a propia cidade. Pero non solamente un ámbito de limpeza, que, en fin, eso tamén está dentro do ADN de cada un dos cidadáns, non? Sino tamén o descuido, o deterioro da zoa monumental. Parece, bueno, pues precisamente un lugar esquecido, olvidado totalmente por parte do Concello para algo que é tan importante para a cidade de Compostela, que presumir de un casco histórico magnífico, maravilloso, insólito, como poucos en Galicia, cando se achegan os turistas ou cando calquera de nós temos que dar un paseo, percorrer as calles, bueno, pois ese deterioro certamente que fai que teñamos unha visión todos, cidadáns que residimos en Compostela, pero tamén os que se achegan á nosa cidade, que teñamos unha visión bastante negativa.
1: Que le parece?
0: Pois que moi ao meu pesar teñolle que dar toda a razón, non? Ao final está claro que, bueno, a cidade está máis sucia que nunca. Decía o señor Abad que está co casco antigo está esquecido, olvidado, eu casi iría un punto máis alá. Eu creo que está abandonado, non? E tendo a cidade máis sucia que nunca e máis abandonada que nunca, e nos que estamos continuamente na rúa e falamos cos comerciantes, hai que engadir outro pero que nos trasladan de xeito habitual, que ademais a cidade é cada vez máis insegura. Entón eu volvo a facer outra pregunta, se me permite, Ramón. Ti invertirías os teus cartos nunha cidade sucia, abandonada, sin dinamismo? Parece que non resulta moi atractivo, non? Para facer a aposta. E é unha pena porque Santiago ten todo o potencial para poder ser tamén nisto referente, para poder tamén ser no comercio referente. E ademais é que o propio comercio funciona de motor tractor para que a xente veña e se quede en Santiago. Unha cousa que che decía antes, ao final todo se retroalimenta, ¿no? Si tens unha cidade limpia e atractiva, pues vai a haber máis xente que queira investir os seus cartos aquí, e eso axudará tamén a que a xente se quede aquí. E desafortunadamente tamén con este tema dentro do Partido Popular levamos tempo advertindo da situación. É certo que mudaron os hábitos de consumo e demais, pero que os hábitos de consumo mudaron en Santiago, na Coruña, en Pontevedra e en Valladolid. E non todas as cidades presentan a situación que se presenta en Santiago de Compostela. Lembremos esa noticia de máis de 100 establecementos pechados en un só ano. Lembremos aquela outra noticia de que Santiago perdeu máis de 700 empresas en 8 anos. Moitas delas, a maior parte, no sector turístico,

0: comercio. Entón, preguntámonos de novo, que está facendo este goberno para atallar esta situación? Porque, bueno, parece que non hai, non sei se é falta de capacidade, falta de interese, pero dende logo parece que non se está traballando o suficiente para apoiar o sector comercial, que ademais é xerador de emprego e xerador de riqueza. E unha vez máis, unha cousa alimenta a outra. Se hai comercio activo, pois haberá menos sensación de abandono, as cidades, as rúas estarán tamén pois máis coidadas e máis limpas. Non, nos temos claro que hai que traballar tanto neste tema como no anterior da man dos profesionais do sector. Hai que escoitar os profesionais dos sectores de actividade e traballar conxuntamente con eles, porque son quenes coñecen as necesidades dos sectores. E probablemente teñan tamén, pois, bueno, certo camiño andado de cara ás posibles solucións, non? Dende o Partido Popular de Borja Verea temos clarísimo que traballaremos para revertir este tipo de situacións na nosa cidade.
1: Olé, nos queda tempo, bueno, se sabe que vostede como muller de radio, que é porque xa é habitual da nosa antena, o tempo radio que, pero me gustaría tamén que escoitara declaracións de Esther Gorís, Servicio de Axuda no Fogar, sen cobrar a extra de verán e agora tampouco se están mesmo cobrando os finiquitos.
2: Pois seguimos igual, non se cobrou a extra e ademais as persoas que marcharon por algunha razón non lles pagaron tampouco os finiquitos. Están todos sin pagar. Non sabemos tampouco como vai a continuar isto. As persoas usuarias están sin servicio de podología, peluquería, nin fisioterapia.
3: Como está o servicio? Pois pendiente de algunha alta, pero sí que se van dando as altas porque hubo falecementos, non por outra cousa, pero sí que é certo que o personal é escaso, sobre todo o personal de coche, porque hai xente que marchou, xente de baixa, e a xente non quere traballar na empresa porque non teñen a seguridade que vayan a cobrar. Entón, a xente que estaba planificada que empezara a traballar, pois non empeza a traballar. Entón, eso está obligando pois a facer unha especie de redistribución dos usuarios. Xente que xa tiña o seu cuadrante perfecto, pero que se pode facer andando, intenta se reubicar para esas personas que teñen coche podan garantizar o servicio das personas que viven lexos da zona central.
2: Pois sabes, como estamos. Porque hai incluso sí. Compañeiras que antes tiñan moi ben o seu cuadrante, tiñan pouco desplazamento e ahora están aumentando desplazamentos. Bueno, outro día chamou unha compañeira e díxome, mira, eu traballo na zona de Conxo, pero mandan má zona de Sarape, pero dame bastante tempo para ir, dicen, si é un día, pois habrá que facelo, se non hai xente. Ahora, o que non poden facelo é para todos os días, facerte un cuadrante así. Bueno, pois está, seguimos igual, non se cobrou a extra.
1: A situación que viven as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar.
0: Gravísima. Unha situación gravísima, Ramón, pero ademais moi grave e moi preocupante pola situación nas que están as traballadoras, que ao final están sin cobrar os seus salarios, están sin cumprindo os dereitos salariais pois destas traballadoras, polas consecuencias que teñen para un servizo fundamental, importantísimo, porque hai que recordar que os usuarios e as usuarias, as persoas usuarias do SAF, pois moitas delas son persoas dependentes que necesitan do servizo que prestan estas profesionais para poder cubrir as súas necesidades básicas. Estamos falando a veces pois de cuestións de aseo persoal ou de tomar a medicina. Lógicamente, que non se estén cubrindo ademais os asentismos vai lastrar necesariamente a calidad de servizo, porque, bueno, oye, non se lle pode pedir a menos persoal que faga o mismo traballo que cando están coa plantilla, perdón, o completo. E novamente o que vemos pois que parece que non hai ninguén ao volante, así funciona. Eu creo que hai moitas excusas, bueno, pois pídenlle paciencia ás traballadoras. A min gustaríame ver algunha das concelleiras e concelleiros do goberno de Bénega e Compostela Aberta que non recibisen os seus salarios e que a resposta fose paciencia. A señora alcaldesa e os seus concelleiros saben perfectamente que hai que supervisar o cumprimento dos contratos por parte das empresas concesionarias e que hai ferramentas para poder exixir a esas empresas que cumpran co que está estipulado nos contratos. Pero bueno, ademais que logo sacan peito e se vanaglorian de ser, decía, non hai moito tempo nesta mesma mesa na que estou a concelleira de Servicios Sociais, un goberno moi preocupado e atento ás cuestións sociais, non? Pois, oye, este outro desafortunado exemplo de que, bueno, pois igual podense facer as cousas bastante mellor e poderíamos poñer máis exemplos, porque, bueno, hai que recordar o que está acontecendo co espazo de sinfogarismo no Parque de Belvís, que está ahí, que bueno, no sabemos qué vaya a pasar.